0: Nema ins mova.
1: Vincedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Sedzeps i Spoulups i pove. Zhra shvidi da erti radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.
2: Shin shuv sahar akhla chimkan.

0: Recepts i Spoulops. Ipove. Zhra 7:01. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.